Так само. Ну, у нас хлопці є деякі теж по три, по чотири. Каже, ну нахуй надо, я буду два рази їздити, приїжджаю додому там десь з мужиками, пиво туди-сюди, а баба каже, пиздець, мозги мені їбе, нахуй, каже, я буду додому їхати, блядь.